šemet pilnat. În traștnă mă sună, cum luar într-o năfunt. Traz istorias e proezas, dizes que tens tanto para me dar. Deixas sombras e incertezas e partes sem nunca me levar. E de repente, um mar sozinho.